0: ఫిలిం గీతం విన్నారు. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 కావస్తోంది. కొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై అసదుల్లా. چار ریاستی اسمبلیوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کے لیے کل ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے لیے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں. چناؤ کمیشن نے مغربی بنگال میں فالٹا اسمبلی حلقے کے سبھی 285 پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے. پولنگ اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہوگی. دلی کے ویویک وہار میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے. مغربی ایشیا میں جاری لڑائی کے دوران اوپیک پلس ممالک جون میں تیل کی پیداوار سے متعلق اپنے نشانوں میں اضافہ کرنے پر اصولی طور پر رضامند ہو گئے ہیں. آج دنیا بھر میں پریس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج سے پہر سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈر سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. مغربی بنگال، کیرلم، تمل ناڈو، آسام اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری میں ہوئے اسمبلی چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی کل صبح شروع ہوگی. آسام میں اسمبلی چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی کے سلسلے میں سبھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. سبھی 126 نشستوں کے لیے ووٹوں کی گنتی صبح 35 اضلاع کے 40 گنتی مراکز میں ہوگی اور اس کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. کل 59 خواتین سمیت 722 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا. آسام میں 9 اپریل کو ووٹ ڈالے گئے تھے اور وہاں 85.96% پولنگ ہوئی تھی. مغربی بنگال میں اسمبلی چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی 77 مراکز میں ہوگی.

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ اس ماہ کے آخر تک اندراما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے میں مکانات منظور کیے جائیں گے۔ راماگنڈم کول مائن پروجیکٹ کے لیے مرکزی ماحولیاتی وزارت نے ابتدائی منظوری دینے پر اتفاق ظاہر کیا ہے، سنگارینی ادارے کے سی ایم ڈی ڈاکٹر بدھا پرکاش جیوتی کا بیان۔ ریاستی حکومت کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کے بعد ملازمین یونین کے قائدین نے اعلان کیا کہ وہ پرسوں ہونے والے احتجاج کو واپس لے رہے ہیں۔ اور سن رائزرز حیدرآباد اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان آج حیدرآباد میں ہونے والے آئی پی ایل میچ میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے والی ٹیم سن رائزرز نے مقررہ 20 اوورز میں 165 رنوں پر ڈھیر ہو گئی۔ اب خبریں۔ آج ملک بھر میں منعقد ہونے والا نیٹ امتحان ریاست میں پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ امتحان دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا، جس میں حکام نے 1 منٹ کے اصول کو سختی سے عمل کیا۔ ریاست بھر کے 24 شہروں میں قائم 199 مراکز پر نیٹ امتحان منعقد کیا گیا۔ حکام کے مطابق صرف حیدرآباد میں ہی 79 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ تلنگانہ میں تقریباً 73,000 طلباء نے اس امتحان کے لیے درخواست دی تھی۔ حیدرآباد کے نامپلی میں واقع ایگزیبیشن گراؤنڈز میں آج منعقدہ مفت مصنوعی اعضاء کی تقسیم کے کیمپ کا افتتاح گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کیا۔ یہ کیمپ نارائنا سیوا سنستھان کی قیادت میں میک اے چینج فاؤنڈیشن اور شری سوامی نارائنا مندر جیسے سی ایس آر کے اشتراک سے منعقد کیا گیا، جس میں 745 مستحقین کو 815 نارینا ماڈیولر مصنوعی اعضاء اور کیلیپرز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر منعقدہ پریڈ میں گورنر نے خود مستفید افراد سے بات چیت کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ عوام کو دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے لیے حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے جن کے تحت افسران خود عوام کے پاس جا کر مسائل حل کریں گے۔ انہوں نے ضلع کھمم کے کسومنچی میں آج منعقدہ پرجا دربار پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2.5 برسوں میں غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں نافذ کی گئی ہیں۔ ان اسکیموں کو عوام کے مزید قریب لانے کے لیے 99 دنوں پر مشتمل عوامی حکمرانی اور ترقی کے منصوبے کے پروگرام کو شروع کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ اس ماہ کے آخر تک اندراما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے میں مکانات منظور کیے جائیں گے۔ راماگنڈم کوئل مائن پروجیکٹ کے لیے مرکزی ماحولیاتی وزارت نے ابتدائی منظوری دینے پر اتفاق ظاہر کیا ہے، جس کی تلہ سنگارینی ادارے کے سی ایم ڈی ڈاکٹر بدھا پرکاش جیوتی نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ سنگارینی کی تاریخ میں یہ ایک منفرد پروجیکٹ ہے، جس کی سالانہ کوئلے کی پیداوار کی صلاحیت 210 لاکھ ٹن رکھی گئی ہے، اور اس کے لیے ابتدائی ماحولیاتی اجازت ملنے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بند ہو رہی پرانی کانوں کی پیداوار کی تلافی کے لیے پہلے سے کم از کم اجازتیں حاصل 2 اوپن کاسٹ کانوں اور 3 زیر زمین کانوں کے دائرے میں 314 ملین ٹن ذخائر نکالنے کے لیے اس پروجیکٹ کو تیار کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے تلنگانہ دورے کے پیش نظر مرکزی وزیر کشن ریڈی نے حیدرآباد کے مختلف علاقہ جات میں وال رائٹنگ کیمپین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کیے جانے والے جلسے عام میں بھاری تعداد میں شرکت کرنے عوام سے اپیل کی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں بدعنوان اور خاندانی حکمرانی سے نجات کی ریاست کے عوام خواہش رکھتے ہیں۔ ریاست میں ڈبل انجن کی حکومت آنے کا انہوں نے یقین ظاہر کیا۔ مرکزی وزارت پنچایت راج کے سیکرٹری ویویک بھردواج نے کہا کہ

0: خود کفیل بھارت اور ترقی یافتہ بھارت جیسے طویل مدتی اہداف کے حصول میں خود کفیل پنچایتوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ انہوں نے حیدرآباد میں واقع نیشنل انسٹیٹیوٹ آف رورل ڈیولپمنٹ اینڈ پنچایت راج میں منعقدہ خود کفیل پنچایت پروگرام میں کلیدی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نچلی سطح کی حکمرانی میں تبدیلی لانے والی قوت کو اجاگر کرتے ہوئے خود انحصاری اور با اختیار پنچایتوں کے تعاون سے اس ویژن کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی میں پنچایتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں اور عوام میں بیداری پیدا کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ کریم نگر میں ایک جیولری شاپ میں مسلح افراد داخل ہو کر فائرنگ کرتے ہوئے بھاری مقدار میں زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دو موٹر سائیکلوں پر آئے چار حملہ آوروں نے دکان کے عملے پر گولیاں چلائیں۔ اس واقعے میں دکان میں کام کرنے والے بعض ملازم زخمی ہو گئے۔ حملہ آور قیمتی زیورات لے کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ اس دوران کریم نگر میں ترقیاتی پروگرام میں مصروف مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقام واقعے پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کیں اور پولیس حکام سے بات چیت بھی کی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کے بعد ملازمین یونین کے قائدین نے اعلان کیا ہے کہ وہ پرسوں ہونے والے احتجاج سمیت تمام قسم کے احتجاجی پروگرام واپس لے رہے ہیں۔ تلنگانہ ملازمین یونین جے اے سی اور تلنگانہ امپلائیز جوائنٹ اسٹاف کونسل کے قائدین سے کل رات وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کے اقتدار میں آتے ہی ملازمین کو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہیں دینے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ دو برسوں میں 67,760 ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں اور 100 دن کے اندر ریٹائرمنٹ فوائد کے تحت 6,000 کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے۔ جون تک ملازمین کو ہیلتھ سیکیورٹی کارڈ فراہم کرنے کا بھی تیقن دیا۔ حیدرآباد کے علاقائی محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج عادل آباد، جنگاؤں، کریم نگر، کھمم، کمرم بھیم، آصف آباد، محبوب آباد، منچریال، ملک، سوریا پیٹ، ورنگل، ہنمکنڈہ اضلاع میں فی گھنٹہ 40 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ بھدرادری، کتاگوڑم، نلگنڈہ، سدی پیٹ، یدادری، بھونگیر اضلاع میں بھی فی گھنٹہ 60 کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور گرج و چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیش قیاسی کی ہے اور ان اضلاع کو آرنج الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ سول سپلائیز کے عہدیداروں نے کہا کہ ریاست بھر میں واقع 8,575 اناج کی خریداری کے مراکز کے ذریعے اب تک 12,38,000 میٹرک ٹن اناج کی خریداری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے تحت کسانوں کو اقل ترین امدادی قیمت کے تحت 1,129 کروڑ سے زائد کی رقم ادا کی گئی ہے۔ آصف آباد ضلع میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کے تحت پری پرائمری اسکولوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ضلع اکیڈمک کوآرڈینیٹر اوپیلیٹی سرینواس نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔
1: గత 2 సంవత్సరాలలో జిల్లాలో 41 పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇందులో 700 వరకు విద్యార్థులు విద్యనభ్యసించడం అనేది జరుగుతుంది. జిల్లాలోని 15 మండలాల్లో 88 పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలను ప్రారంభించడానికి గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి అనుమతితో తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపించడం జరిగింది.
0: سن رائزرز حیدرآباد اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان آج حیدرآباد میں ہونے والے آئی پی ایل میچ میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے والی ٹیم سن رائزرز نے مقررہ 20 اوورز میں 150 رنوں پر ڈھیر ہو گئی، جبکہ کولکتہ نائٹ رائڈرز کو جیت کے لیے 166 رنز کا نشانہ دیا ہے۔ آؤٹر رنگ روڈ پر بڑھتے ہوئے حادثات کے ضمن میں گاڑیاں چلانے والوں کو حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے اہم احکامات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے بریک ڈاؤن کے سوا کسی بھی حالت میں گاڑیوں کو آؤٹر رنگ روڈ پر نہ ٹھہرانے کی ہدایت دی۔ اگر ضروری حالات میں فوری طور پر 1444-9 ہیلپ لائن کو اطلاع دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ احکامات نیشنل شاہراہوں کے لیے لاگو ہوں گے۔ ڈرائیورز کو اس معاملے میں شعور بیداری پیدا کرنے کی بھی ہدایت دی۔ سجنار نے کہا کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر بڑے پیمانے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا اور سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔

0: آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ اس ماہ کے آخر تک اندراما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے میں مکانات منظور کیے جائیں گے۔ راما گنڈم کوئل مائن پروجیکٹ کے لیے مرکزی ماحولیاتی وزارت نے ابتدائی منظوری دینے پر اتفاق ظاہر کیا ہے۔ سنگارینی ادارے کے سی ایم ڈی ڈاکٹر بدھا پرکاش جیوتی کا بیان، ریاستی حکومت کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کے بعد ملازمین یونین کے قائدین نے اعلان کیا کہ وہ پرسوں ہونے والے احتجاج کو واپس لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں منیش شرما۔ پشچم بنگال، اسم، تمل ناڈو، کیرلم اور پدوچیری ودھان سبھا چناؤ کی متگننا کل صبح 8 بجے سے شروع ہوگی۔ نرواچن آیوگ نے اس کی سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں۔ پشچم بنگال میں متوں کی گنتی کڑی سرکشا کے بیچ 77 کیندروں پر کی جائے گی۔
2: 294 سیٹوں میں سے پشچم بنگال کی 293 ودھان سبھا سیٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی کل ہوگی۔ متگننا کیندر پر سرکشا کے 3 استریے انتظام کیے گئے ہیں، جس میں ضلع پولیس، راج پولیس اور کیندری بلوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ متگننا استھلوں پر کیندری بلوں کی کل 200 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ یہ پوری پرکریا ریٹرننگ ادھیکاریوں اور سہایک ریٹرننگ ادھیکاریوں کے نینترن میں ہوگی۔ یہ پہلی بار ہے جب متگننا پرکریا کے لیے ورشٹھ آئی پی ایس ادھیکاریوں کو پولیس پریویکشک نیوکت کیا گیا ہے۔ متگننا پرکریا کا پربندھن ایک ٹیم کرے گی، اس میں سپروائزر، متگننا سہایک اور مائکرو پریویکشک شامل ہوں گے۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ سماچار کچھ سے کمار رادھارمن۔
1: کیرلم میں 140 متگننا کیندر بنائے گئے ہیں۔ متگننا ستھلوں پر کڑی سرکشا ویوستھا کی گئی ہے۔ پدوچیری ودھان سبھا چناؤں کی متگننا کے لیے سرکشا تتھا نگرانی کے ویاپک انتظام کیے گئے ہیں۔ پدوچیری کے مکھیہ چناؤ ادھیکاری پی جواہر نے آکاشوانی سماچار کو بتایا کہ پدوچیری کی سبھی 30 ودھان سبھا سیٹوں کی متگننا کرائیکل، یانم اور ماہے میں ہوگی۔ ہمارے سنواددتا نے بتایا ہے کہ تمل ناڈو میں 62 متگننا کیندر بنائے گئے ہیں۔ اسم میں ودھان سبھا کی سبھی 126 سیٹوں کے لیے 35 ضلعوں کے 40 کیندروں پر کڑی سرکشا کے بیچ ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ پشچم بنگال کے دکشن 24 پرگنا ضلع کے فلتا ودھان سبھا کھیتر کے سبھی 285 متدان کیندروں پر 21 مئی کو پھر سے متدان ہوگا۔ متگننا 24 مئی کو کی جائے گی۔ نرواچن آیوگ نے بتایا کہ 29 اپریل کے متدان میں گمبھیر گڑبڑی اور لوک تانترک پرکریا کے بڑے پیمانے پر الگھن کے بعد یہ نرنے لیا گیا ہے۔ اپراشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن اور پردھان منتری نریندر مودی نے گیلیکسی آئی کو درشٹی مشن کے سفل پرکشیپن پر بدھائی دی ہے۔ اپراشٹرپتی نے کہا ہے کہ یہ مشن بھارت کے نجی انترکش نواچار اور آتم نربھر بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کا پرتیک ہے۔ پردھان منتری نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ دنیا کے پہلے آپٹوسار اپگرہ اور بھارت میں نربھت سب سے بڑے نجی اپگرہ کا سفل پرکشیپن یوواؤں کے نواچار اور راشٹر نرمان کے پرتی ان کے جنون کا پرمان ہے۔ انہوں نے گیلیکسی آئی کے سنستھاپکوں اور پوری ٹیم کو بدھائی دی ہے۔ دلی کے ویویک وہار علاقے میں آج تڑکے 4 منزلہ عمارت میں بھیشن آگ لگنے سے 9 لوگوں کی موت ہو گئی۔ گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد آگ بجھانے کے لیے 14 دمکل گاڑیاں موقع پر بھیجی گئیں۔ اگنی شمن ادھیکاری مکیش ورما نے بتایا کہ سویرے 6:25 تک آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ اپراشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن اور پردھان منتری نریندر مودی نے دلی کے شاہدرہ استھت ویویک وہار علاقے میں ہوئے اگنی کانڈ میں جان مال کی ہانی پر گہرا شوک ویکت کیا ہے۔ انہوں نے مرتکوں کے پریجنوں کے پرتی سمویدنا ویکت کی ہے اور گھائلوں کے شیگر سوستھ ہونے کی پرارتھنا بھی کی ہے۔ پردھان منتری نے راشٹری راحت کوش سے پرتیک مرتک کے پریجنوں کو 2,00,000 روپے کی انوگرہ راشی دینے کی گھوشنا کی ہے، جبکہ گھائلوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ سرکار نے بچوں میں مدھومیہ پر دشا نردیش جاری کیے ہیں۔ یہ دشا نردیش حال ہی میں سمپن سارجنک سواستھ سیوا وترن سے سمبندھت ایک راشٹری شکھر سمیلن میں جاری کیے گئے۔ سواستھ اور پریوار کلیان منترالے نے کہا ہے کہ یہ دشا نردیش پہلی بار بچپن میں مدھومیہ کی جانچ، ندان، اپچار اور دیرگھ کالک پربندھن کے لیے ایک مانکیکرت راشٹری ڈھانچہ اپلبدھ کراتا ہے۔ ایران نے شانتی وارتا میں گتیرودھ کو سماپت کرنے کے پریاس میں آج امریکہ کو

0: یہ قید سے آزاد ہو کر سیدھے ہندوستان کے دل میں اتر گئے. 90 سال اور ایک اٹوٹ رشتہ, یہ کہانی ہے آکاشوانی اور بھارتیہ ساہتیہ کے ساتھ سنسکرتی کے اس ملن کی جس نے بھارت کی سوچ کو گڑھا.
1: ساہتیکار جو دینا چاہتا ہے وہ انیک آگت یوگوں تک رہے گا اور اس کی رچنا کالجئی ہو سکتی, سمے کی سیما کو پار کرتی ہے. ساہتیکار کو جیوت رکھنے کے لیے اس کے سرجناتمک شکتی کو اکشے رکھنا ہوگا.
2: یہ آواز تھی کویتری مہادیوی ورما کی. 50 اور 60 کے دشک میں آکاشوانی کے گلیارے بھارت کے ساہتک سنسد جیسے تھے. یہاں نرالا اپنی گونجتی آواز میں کویتا پڑھتے تھے تو بچن اپنی مدھوشالا کی روح اتارتے تھے.